chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zonda mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jelly pili musaize zenja ulo enene ne entono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yes.